även syne vävat skjut. Vode, vode, vode, him heid all van heaven syne.